0: Máme pred 10. Vypočúvate Radio Express. Toto boli Lost Frequencies a Reality. A reality je teraz naozaj taká, že o chvíľočku 10 hodín, to znamená 10. prestávka, najvyšší čas sa postaviť, trošku sa prejsť po kancelárii a dať si nejakú dobrú kávičku, pokecať s kolegami a hlavne oddychnúť si. My vám zatiaľ naservírujeme čerstvé správy.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hnutie Slovensko avizuje odvolávanie Šutaja Eštoka pre kamery a letenky. Ružomberskí futbalisti s remízou proti trnavskému Spartaku. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami, miestami až do 29 stupňov. Je 10 pri správach zdraví Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Hnutie Slovensko chce opäť odvolávať Matúša Šutaja Eštoka z postu ministra. Informoval o tom podpredseda hnutia Michal Šipoš. Ten ministrovi vnútra vyčítal nákup dopravných kamier, v ktorých boli ruské komponenty, či nákup leteniek do Abu Dhabi v hotovosti. Šipoš chce iniciovať aj odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Isakovej z Hlasu. Dôvodom má byť, že nevie vysvetliť, ako sa k funkcii predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala kozmetička Marcela Martonová.
8: Človek, ktorý nemá absolútne žiadne vzdelanie, nemá nič spoločné s takýmto obrovským holdingom, len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra, spolustraníka pani ministerky Sákovej, tak len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
6: Martonová po prevalení kauzy z funkcie odstúpila. Šipoš informoval, že majú prisľúbené podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze od ostatných opozičných strán. Matúšu Taještok označil za absurdné spojenie jej vymenovania do funkcie s prípadom jeho dovolenky v Dubaji, ktoré vyšetroval Martonovej manžel a viackrát odmietol trestné oznámenie. Kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho spustila na bývalú funkcionárku tvrdý mediálny lynč. Vo voľbách v Nemeckej spolkovej republike Sasko-Anhaltsko vyhrala s náskokom krajne pravicová strana AfD Alternatíva pre Nemecko. Získala takmer 44% hlasov. Vďaka tomu obsadí 39 z 83 kresiel v krajinskom parlamente. Doteraz vládnúca CDU má iba vyše 17%. Do krajinského parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AfD. Volebná účasť dosiahla takmer 78%, čo je o 17% viac ako v roku 2021. V rámci Nemecka patrí Sasko-Anhaltsko k krajinám s najslabšími hospodárskymi výsledkami. Víťazstvu AfD v tejto spolkovej republike sa budeme venovať aj v našich veľkých správach na poludnie. Územné otázky po ruskej invázii na Ukrajinu vyrieši podľa Volodymyra Zelenského len jeho osobné stretnutie s Putinom, skonštatoval po stretnutí s americkými sprostredkovateľmi ukrajinský prezident. Prelomová dohoda zatiaľ dosiahnutá nebola a Zelenský očakáva, že vojna bude pokračovať aj počas zimy. Americkí diplomati Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili cez víkend Moskvu, odkiaľ sa presunuli do Kieva. Z ukrajinskej metropolii odcestovali po rokovaniach včera večer vlakom. Kľúčovými témami rokovaní v Kieve boli mierový plán Spojených štátov a podmienky prípadného ukončenia konfliktu, bezpečnostné a ekonomické záruky pre Ukrajinu, ale hovorili aj o podpore počas nadchádzajúcich zimných mesiacov a dodávkach rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Kušnír konštatoval, že návšteva poskytla vyjednávačom množstvo nových poznatkov.
9: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
6: Futbalisti trnavského Spartaka remizovali v Ružomberku 1-1. V neúplnej tabuľke tak zostal Spartak o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne. Vyrovnanie a bod pre Spartak zariadil v 75. minúte Dávid Bukovský, ktorý sa zo streleného gólu tešil.
10: Chutí fantasticky, nemám slova a fajn, že to bude takto ďalej pokračovať. Bol center a čakal som, že môže sa to odraziť a stal som v správnom čase na správnom mieste a padlo to tam, takže som veľmi rád.
6: Košice doma zvíťazili nad Duklou Banská Bystrica 3-0. 2 góly v prvom polčase v rozpätí 9 minút strelil košický útočník z Čiernej hory Alexa Maras. Košiciam patrí 7. priečka, Banskobystričania sú predposlední.
9: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
6: Dnes polojasno až oblačno, cez deň 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, zafúka len slabý, na západe a popoludní aj na zempline a v Above juhovýchodný vietor.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujeme aj na cesty po 10. Nová nehoda nám pribudla v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná. Rátajte tam s kolónami. Ďalšiu dokumentujú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra. A tiež na výjazde do Príslopu z Kolbasova. Tam havarovalo nákladné auto a úsek neprijazdný. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Cestári sú pred Harichovcami v smere z Levoče. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Bartošovciach v oboch smeroch. Radar na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. Máme tu ďalšie meranie.
12: Informácia pre šoférov v Novom meste nad Váhom na ulici Psínska. V smere von z mesta je policajný radar.
6: Ďakujeme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Máme radar v Slovenskom právne v smere do Abramovej. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy. Za Plavčom v smere do Plavnice. V Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere na triedu Ludvíka Svobodu. Aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Ďalej na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. V Raslaviciach v smere do Kobíla pred Stročinom v smere zo Svidníka. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska je hliadka, ďalšia je na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc. Na ďalšiu kontrolu upozorňujete vy.
13: Rád by som vodičov upozornil na policajnú hliadku, ktorá zastavuje auta na konci Streženíc, smer Lednické rovné.
6: Ďakujeme, pri Hrhové sú v oboch smeroch, v Košiciach na Vocenovej v smere na triedu SMP, na výjazde do Košíc, Košický Holšian a v Slanci je posledná a zastavujú autá v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Tak na to, že máme po 10, je to na cestách ešte celkom husté, tak si dávajte pozor a hlavne majte krásny pracovný deň. Pozdravuje Barbora Chlebcová.